پاش صبح شده. آره بیدار شو از خواب، صبح شده، شنبه است، اول هفته است. هرچی زدی، هرچی کشیدی از هفته قبل دیگه بسه دیگه، نه؟

زوم کنم ایران اجرا الان نمیذارم آخر این انشا الله از آزادی میخونم من امسال هر سال آزاده میمونم تا تش امضا فردا.